کن ده هشته نه نقطه سی ده ده رادیو اشتودنت لبلیانه گوهتارد کن. امجبوه دنگک زلال و دمینک دلال هفیده کن.